0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ir-ritorn il-kbir wasal. Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlok kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħaddmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina.
2: Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ir-ritorn il-kbir wasal. Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlok kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata b'laħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina.
2: Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

What a feel good song, una hata Eagle Eye Cherry, What Basie Breakfast mi għaj Pierre Collier. Interessanti, ħallum fl-1889, fetaħ il-bib The Moulin Rouge li għadu għemmek ġewwa Parigi, rajniħu kol pala film, sperat minn ħafna films The Moulin Rouge. Jina nammettija, ġifri dan fetaħ 137 sena ilu u għadhom għaddejjien, ġifri għadhom għaddejjien bix-shows. Meta darba mort Parigi, mort rajtu da show u verament oġobni, għorajt jem da xej, ek ma jena jdu, oġobni għafda da show, kien ħada tipika franċiza. So l-mistoqsija li għandi għalik, hemm xi show jew xi ħaġa li rajt meta kont barra minn Malta u tixtieq tara tmur rabju li kellna ċamur Parigi, naħseb immur nara The Moulin Rouge li ovvjament bħallum 137 sena ilu fetaħ il-bibin. Hemm xi show inti li kieku tarġa' tmur tara forsi naf London West End, Broadway bart li daqxej fuq 9909-1002. Għajdi daqxej li ma show jew li ma kabaret tixtieq tarġa' tara tmur barra Malta u tara ħibat li hija għalissa qabba.

James Blunt waqt Basic Breakfast miħaj Pierre Collina. So, fl-aħbari id-dolodu smadi xienzati mill-Iskozja għal-Ġappuna teħeju l-proġett Space Puffin għal-sena 2028. Se jibadu kampjuni ta' whisky, mux suġġett, għajar jibadu kampjuni ta' kafe, ma' zoma, ta' whisky u biċizzaj tal-linja fl-orbita għalma dwar 5 snin, dita vera. L-għanu li għaraw jekk il-bidlit għawija fit-temperatura jistaw xaħallu il-maturazzjoni u joħol u tomi ġodda u komplessi. L-esperimenti stajajn u koll fil-riċerka dwar il-produzzjoni ta' sustanzjal medicini fl-spazju. Interessanti. Jekk li nibaċċa ħaġa fl-spazju, kieku nibatjien il-ħwejjeġ tal-modija, ta' li għaliex. Għax jien iddej għandi. Ħafna minnhom jgħidu li ma għax dejjem bil-mis għax hemm kemm xaq, m'hemm xejn tagħmel, ewwel jew bit-tixet. Imma niddej għandi. So kieku nibgħat il-ħwejjeġ tal-modija tiegħi biex fuq biħsieb li nibgħatom jgħaddu bl-ispazju jitgħaddew jiġu lura. Però l-mistoqsija li għandi għalik hija inti kieku. X'tibgħat fl-ispazju, kieku kellek tibgħat xi ħaġa fl-ispazju, x'tibgħat? Ibgħat li 9909102. 9909102.

0: waqt Bejzi Breakfast miħaj Pierre Codina għatkellim ma Transport Malta di ider dik il-ħamta s-sa tafuħa fil-ġemp 3 Deċembru 13 direzzjoni lejn il-belt pro xortem daċxej tailbacks jibdew minn Santa Lucia bizi ħafna palissa u għem ħabta u kol sa mezoni uħrna ta' l-imsida li t-ġena daċxej trafiku mux ħazin minna ta' sa mezon direzzjoni lejn l-imsida ovvijament lejn il-proġett li għaddej palissa ġvjaka ta' d-dumna mek ħudu daċxej paċenzja tinsaqsi kilu jekk għallek tibat xaħġa fl-spazju xtibat najdu ħaj l-Clayton għallek ikun nibat erba personi skifusi għal-edu lodu għaziz importanti nibqaw pozittivi dara daċxej nowix għalli bonġu nowil bonġu bonġu nowil hello hello
1: bonġu Pierre
0: bonġu nowil
1: lila
0: kugol lila minti bat kiku
1: tal-mini bat s-skolja
0: dejjem
1: tal-mini mela kiku jkolli nibat l-spazju nibat għaw erba jċassaw fit-toro
0: I'm going to go to the blind gate.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around
4: window and floor stickers. Linker, the printing company.
5: Lighting for every room, kitchen, bathroom, living, bedroom, outdoors, the right fitting and bulb for each. Book a free consultation and our experts will take you through it. AJ Electric M Rehel, ajelectric.com.mt.
6: Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts. Mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
7: When the farmer destroys the flock's beloved pumpkin patch, Sean takes matters into his own hooves. But his mad scientist experiment soon spirals out of control. Sean the Sheep, the beast of Mossy Bottom. Now showing at Eden Cinemas.
2: Bay Easy weather
3: with the Eden for entertainment, rain or shine.
0: Bonġu, għallum it-tlieta 6 ta' Ottubru temp se jkun il-biċċa kbira xemxi, God bless, ejja ngħawdu riħ ħafif mill-beach li jdur ħafif minnofsinhar, baħar ħafif minbagħad ftit li xejn, temperatura tal-baħar dik ta' 26 grad biex tgawdu daqsxejn. L-istess temperatura dik l-ogħla temperatura 26 grad l-inqas mal-lejl 20 grad Celsius.

What a beautiful song, minnaħa ta' Coldplay, Waqt Bejzi Breakfast, miħaj Pierre Cordina. U għek kif tinsab imwaħla fit traffiku bħalissa. Aħseb, importanti għu zomajna għek miftuħin, imaħseb fl-isbaħ memoria ta' sajf ta' din is-sena. U biex nejnek għandi din. Bejni u bejnek kien l-aqwa sajf ta' ħajti dan. Ma waqqabċi, ma vera ħad gost vera għandi memoria sbieħ.

barrani laqwa dana, laqwa ta' drive time biex nifhemu. Ovvjament via Santa Lucia traffiku qawwi direzzjoni Aldo Moro. Ta' minn ngħidu kien hemm karozza li waqgħet qabel it-tunnel sa' Santa Venera direzzjoni Marsa Hamrun Bypass. Informat li bażikament waqgħet fil-ġempu sissa ħafna ħjar, però li hemm ħabta qisu kif tinżel minn niżla tal-Kappara il-flyover direzzjoni lej ta' Ruq. Bil-gara bypass very busy palissa, tailbacks jibdew minn fejn tmur għad-dawra ta' Kisa Santa Lina direzzjoni lejn ta' Ruq, busy ħafna palissa, anki qed nara triq il-mosta busy direzzjoni lejn ħallija, qed nara wkoll ħattard nata speed camera, tailbacks jibdew minn fejna minn dik il-petrol station biex niftehmu u dak ta' tiġijiet biex niftehmu traffiku inkredibbli minn fejn l-airport direzzjoni triq Garibaldi, hemm xi ħaġa marra u nibgħatilek ħaġa. Jien ħanżomkom għaġġornat.

Jellika, isma din 3.1 tunnellati ta' skart neħew mill-bahar u mill-art madwar l-isla wara tindif organizzata mill-fondazzjoni Zibel. Lajnuna ta' danza u volontira proset kbira lill-kull minn tasemu għall-ambjent aktar nadif. U ngħid happy birthday u proset lill-Isaac Camilleri, Isaac Camilleri Liberto li għamel 33 qabża lura fl-arja f'żewġ minuti. U 10 sekondi biex jiċċelebra elu il 33 sena tiegħu u kiseb rekord rikonoxxut minn The Malta Records. Proset kbira Isaac u peress li l-ġimgħa li ġejja jien nalaq żmieni, tajt Isaac nipprova nagħmilha di. Ifhem, 29 darba jt nagħmilha ġifieri 29 times naħseb naħseb biċin, naħseb naqbżek għax inti 33 darba mill ġifieri nippruvaw għal-ġimgħa li ġejja u proset kbira Isaac.

Ashford and Simpson, What Base Breakfast Me I Pierre Quadino. O speak about solid, importanti tittajda dolodu. I'm feeling solid, anki jek tħossok għajjim mejet jew għajjina mejda. Sma minni għajda, tejnek, dil-affermeġ, velodu tajda I'm solid u ħajkolli ġurnata sabiħa. Jek tibda b'dak iħsib, kapaġi kollok ġurnata sabiħa, ġur importanti.

Yes, you are, Lionel Richie, What Basy Breakfast, mi għaj Pierre Cordina. Ma nuxe kon ċtaf, pero il-fjakkolata s-seħ il-11 ta' ottubru. Biex ftemu il-fjakkolata għu spettaklu ta' aluf ta' fjakkoli miċawla li s-sir fuq l-olja ta' ar ilma Santa Lucia Għawdex il-ħat 11 ottubru bejn il-6 u 11 ta' fil-axija. L-għaskonna dwar Santa Lucia. Santa Lucia Għawdex hija viċin Kerċem, fil-pjazza tal-Raħal, il-viżaturi jistgħu jingħaqdu ma' nies tal-lokal u jgawdu wkoll sfin folkloristiku u kellokali. Idħulu għabxejn.

Madonna, what base breakfast me I Pierre Codina. Ekki fil-lumu il-jum nazjonali biex tuħu l-frott il-xol najdu ħaj l-ċali qasa li batritatta tuffiħa li iddit tuffiħa u waħlin ħalluqa direzzjoni sa' Vincenz. Kif tasal kafe u dik it-tuffiħa, Aziz?

0: Alex Warren, what bays the breakfast me I Pierre Cordino.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Ekki fit traffiku u hija okkazjoni li teseċita il-paċenzja. Okkazjoni li titibqa' paċenzjuż b'hemm xejn saber. Ejja, ibqa' paċenzjuż u prova aqta' l-mistoqsija tal-lum. Ejja, mistoqsija faċli, ibda ibatli voice messages fuq 9909-1002. L-mistoqsija Pierre's Easy Challenge tal-lum hija din. Is-somma ta' letajiet ta' 6 tfal hija ta' 64 sena, 64 years. Kemm kun is-somma ta' letajiet tagħhom wara 6 snin? Ibda ħseb daqsxejn fuq mela. Il-mistoqsija tal-lum ibagħti voice message fuq 9909-1002. Trid taqta' daqsxejn l-ammont ta' letajiet tagħhom wara 6 snin. Is-somma ta' letajiet ta' 6 tfal hija ta' 64 sena. Kemm kun is-somma ta' letajiet tagħhom wara 6 snin? Ejja faċli dal-għodu ejja. Jekk ħadd kafe. Faġina, wasal taraba tazza, għammurni u għara biex nifteħu. Ej, ebaħt li voice message fuq 9909-1002. Għalissa għalissa mwajet, kbira din.

0: Gabriel, what base breakfast me I Pierre Colino.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Mara, illum qed insaqsik, is-somma tal-etajiet ta' sitt tfal hija ta' 64 sena. Kemm tkun is-somma tal-etajiet tagħhom wara 6 snin? Good morning lil Amy Bujeja Antli, 82 years. Good morning 46 plus 36, 82. Amy Bujeja. Għandek zon kafe dal-ħodu, ġiri. Wieħed qawwi. Ngħidu bonġur naraw daqsxejn lil naraw daqsxejn, għax għandi ħafna messaġġi jew mamma mia. Naraw

0: Robert Batli, bonġi Robert, bonġi, bonġi, bonġi, bonġi.
1: Snin mela tittot minn wara, li kellu 6 snin mela jiġu 58 Pier.
0: 58?
1: 58 plus 6,
0: tajt,
1: 64.
0: Tajt, 58. Daċi, najdu bonġu lil, ma naraw daċi, xandi jaw, mela, għandi lil, ma naraw daċi, Joseph Batidenna, hello, hello.
2: Bonġu Pier.
0: Bonġu Pier.
2: Welcome back.
0: Grazzi.
2: Kem ta' minni pozittiva.
0: Grazie.
2: Il-ġurnata tajba.
0: Grazie, grazie. Janice Caruana, 16 and a half, jista' jkun. Janice, fittex kik magda ta' l-kafe u għamil kafe. Importanti għafna naraw da' xejn. Idu bonġu lil Brian Wet mill-minibus drivers. Bonġu.
3: Minni ma nafx jeddu meċ. Un għalim fit traffic
0: għazin. Għazin. Ma sorta, good luck. Good luck. Good luck, grazie ħamna. Għanna raw daċċej Luis Antonelli. Hello, hello, hello, hello.
4: Hello,
0: hello. Bonġu.
4: Lila kusta mija kolla.
0: Lila kukol.
4: Jien naħseb, 6 tfal. Jaddu 6 snin, so 6 6 are 36 plus 64, 100.
0: Well done.
4: Ġurnata tajba.
0: Proset Luis Antonelli, proset mor tajjeb ħafna. Kważi kważi, nifirmalek. Sija li fjo usatej li fil-lum jek għada fil-dreħt li jxot. Jek ġibta ħazina, hu kafe, jek ġibta tajba, hu frutta. Xillu, portat hu frutta.

live waqt Base Breakfast miegħi Pierre Collina. So, 29 minuta skont studju ġdid dan hu l-punt eżatt meta jekk tasal tard ma jibqax moda u jibda jkun hemm nuqqas ta' rispett. Fatt huwa moda, moda, xejn ta' trend li tasal 15 minuta tard. Imma bażikament jidher jekk tmiss ma' 29 minuta tard kont tonqos ir-rispett. Fatt 26% ta' dawk intervistati jgħidu li tasal tard jikser ir-regoli soċjali għal kollox. Jekk tasal speċjalment siegħa tard, it-telefon qed jingħataw it-tort li jagħmlu dewmin jidher aktar aċċettabbli. Jien nagħmel tiegħek, ġifieri jiena nipprova ma nasalx tard. Fatt jekk qed inuriek l-arloġġ tiegħi, l-arloġġ tiegħi bħalissa jimmarka id-disa u nofsu minuta meta l-eżatt huwa id-disa u tmien minuti. Ma nipprova nimxi aktar qabel minn kulħadd anke fuq l-arloġġ biex ma nħassli l-arloġġ tal-mobile imma l-arloġġ li għandi f'idejja biex forsi nasal fil-ħin. Fattalija aċċettabbli li tasal 10 minuti tard, mhux kwarta. X'huma kwarta jekk ikollok siegħa meeting, taf inti jekk ġak kun ħadd kwarta minnu dal-imbierek meeting. So fil-fema tiegħi 10 minuti se tasal tard biex ma turix nuqqas ta' rispett. Imma inti fil-fema tiegħek kemm trid iddum biex tasal tard u ma jkunx hemm nuqqas ta' rispett? X'taħseb? Ibgħat li daqsxejn fuq 9909102. 9909102. X'taħseb wara din? Fil-fema tiegħek kemm trid iddum biex tasal tard biex ma jkunx hemm nuqqas ta' rispett? Jinteressani x'taħseb inti?

Breakfast mi għaj Pier Cordina u dawna najt bonġu lil Guido. Guido do kem kiseb rekord tal-aktar Malti anzjan li għamel wing walk barra minn Malta. Fl-Ingilterra dam madwar 15 minuta marbut ma' aeroplan waqt titira fl-oddi ta' madwar 1200 pied. Mamma mia! Proset mira Guido u għajkompli għamel avventuri sa' kem s-saxħa t-permettilu. Imma għajem kiku tazzar da t-provadi dil-wing walk i bat li ftit.

0: Jo, wet min norma har ju så. Man kanske Habiba, det är det man ma kanske av det som basy, ma battit lite dalmes så intressant av det små där tjej. Fej radet, la kamma stram. Men
1: perfektament li en alla la.
0: Le mush da zo alles. Ana dan message dos, la. Mela li
1: post stramp mil hafna li jeder at. Fjom, darba konti li naħdem ħafna shifts ta' flashija. U konna ħriġna ilu ħafna ta' dan xi 30 sen ilu. U konna morna l-exes jiena u l-arus tiegħi.
0: Forsi kontem.
1: Niftakar mar iġib drink, kien hemm l-speaker, serraħ tra sema l-speaker u rqatt.
0: Irqatt.
1: So kont irqatt mal-speaker ta' l-exes. Niftakar ir-raġel kien qal l-arus tiegħi. Dak iż-żmien kien qal li taf kien bidew iħarsu li blik naħin jisbew jgħid ti daxta lil din, you know, like tkifini mitlufa, you know.
0: Għandek raġun, kien naf kemm kwieta. L-aktar post-tram fej Marika Żamid raqdet ġewwa diskoteka ma' speaker. Issa inikkonferma Marika li ma konċina, ġina ikun hemm xi ħatrijiet u dimmi nam kollox x'inqajmu. Ġifieri għajt li daqs xejn minnu ta' DJ kaddu x'għaddej, għal jobbor ikelbu ta' xejn ta' ma tistax ġewwa klabb tara n-nies riqdin. Grazzi ħafna Marika u ġurnata tajba lilek.
2: I hear a lot of stories, I suppose they could

0: Fismi għaj pie kol jafra n-kost daqmajden kolli xie tiċaw xaħġa. Jek iġib ċertu pozittivita, ċertu enerġija, kull performance li kollu. Mela, jidher li hija trend, xini trend kordina li tmur ġewwa diskoteka u torqod. Isma da xejx batit li Josien Dolodu. Hello.
1: Hi,
0: Phil. Aziza.
1: Welcome back.
0: Grazzi, grazzi.
1: Ġidha għal darba li għet inkelme.
0: Grazzi, Josien.
1: Kull-birħ li għet nibatlek, ma kellu raġel mija, jifu ħajqtunni.
0: Ħazi, le, ma jgħatlok xej.
1: Jena. Bati konna raj, jess, l-istess, paldi ħabu batija.
0: Għal-marika.
1: Għajna ġampula.
0: Tajlix.
1: Għabad ġi s-sġiet.
0: Il-raġel, il-boyfriend, dak il-raġel.
1: Tfajna bil-eda, għatlu jgħanda fil-mu nisfen, raj ġi s-sġiet b'tijaj fil-denslu, ta' ġampula.
0: Tġiet.
1: U għalli marriċ ninżel, tella sa' fuċċint. U mi faċċata rajtu riq.
0: U ejja!
1: U vera riq l-arti blani, dak il-disturbju kollu.
0: Mister Josie, għale? Mamma mia, incredibile!
1: Però quello che siamo dal messaggio
0: a tutti. Oh, le non sapevi ne scoglio.
1: Ma sa perché lo dice
0: Atletinsena, ma cosa dice? Atletinsena
1: night messaggi, dove andate? Yes.
0: God bless.
1: Non sa che Atletinsena ilo.
0: Ma conce, ma conce, ma no.
1: Pensi che sono una città, la hatta un dol piede.
0: Voilà. E bat li Josiana Naidulo happy birthday le ragazze Naidulo. Ma jorqox fil-birthday, importanti ħafna. Jew għasad biex inħallik, l-anċa kum jgħak għada, fil-sitta puntwali fadema l-Bayzi breakfast, natik tani għakbira, I wish you a good rest of the day, Mrs. Sackler. Għajan għawdu ġurnatora fl-imkien, għawnek fuq Bayzi, ciao!
2: Easy breakfast
3: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around. For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavors of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
4: Banners? Linker, the printing company.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts, mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
7: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
8: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
2: Bay Easy weather
3: with the Eden for entertainment, rain or shine.
9: Hello, hello, jina Claire Miak fuq Waze 100.2, atleta fil-ħodu, kivin ti grazzi ħafna lil-Pierre dal-ħodu. Għadda qasirit nemmen li reġa l-ura maħna fuq Waze u Waze Breakfast. Illum il-ġurnata hija pjuttost sabiħa, biċa kbira xemx jikun hemm forsi xi ftit imsaħħab l-ewlem imma l-bqija. Għal-Ottubru speċjalment għal-ġen, bħala temperatura l-ola li għandha titli għadek ta' 27, bil-lejl tinżel sa' 20 grad Celsius. Forsa terħivar bejt 2 għal-3 ta' forsi għawi naqra irriħ iżjed tard mhux daqshekk gravi bejt 3 għal-4 li iżjed. Ejja nibdew bl-ewwel waħda ta' Robbie Williams.
3: The More Music Workday with Claire Buzzagile.

Immaġina tkun daqshekk tal-ġen, daqshekk inspirational li jagħmlu musical inspirat fuq l-istorja tiegħek. Infatti, a musical jismu Hell's Kitchen li qed jintwera f'Toronto xi few days ago, ġifieri ġie premiered f'Canada Toronto, inspired fuq l-istorja ta' Alicia Keys ta' din l-artista. U l-upbringing tagħha infatti hemm ftit songs minn tagħha wkoll f'dan il-musical. Interesting. Għatma mort Canada jiena, fissez għatma jeta nishtiq immur. Maċa kultant iġini jisibni, nishtiq xie darba mur. Min jaff, u jena hop musicals, forse da jkun sort of il-push li għandi bżon nizgħet in-nejtore ta' mur emmek.

Jina klimijak fubiz 100.2 vera tal-ġen kienet dik atleta fil-ħodu dal-li miss nħobbu mensax danu għabħal Elton John wieħed minn dawk il-kantanti li Disney użawh għal-film specialment fin partikolari biex jagħmel daw ftit mill-classic Disney songs li nafu hekk il-the big Disney movies ngħidilhom jiena, the most probably ġifieri tisma' leħnu speċjalment fil-film ta' Tarzan. Però dejjem nixtaqsam ġifieri diska differenti, però leħnu jibqa' sabiħ xorta ħarġet fin-1985 Phil Collins da jismu One More Night.

Kienet sex symbol kbira ġifiri fiż-żmien il-90s di Kylie Minogue fu Bejzi 100.2 miegħi Kler atleta filgħodu jien ma nafx inti imma alright Ottubru suppost qed naraw iżjed tal-Halloween le bħalissa mal-għala jew l-algorithm tiegħi qed nar iżjed tal-miliet fis-sens mhux Halloween jiġi qabel ma nafx issa jew forsi sa il-ġimgħata qabel jew ġimgħata qabel ħajfqgħuni tal-Halloween iżjed. Però ma nafx iżjed jitilgħu li tal-miliet qiegħda, tipo mhux like il-ħin kollu imma in comparison li suppost Halloween l-ewwel ma nafx ma nafx l-algoritm x'kultant ma nistax nifhem. By the way, min ixed infittex affarijiet Halloween jew tal-miliet, jibi ma tgħidx eżempju ma tinfittex tal-miliet allura jitlaw li ma nistax nifhem x'nu jiġri, ifhimni. Nimmaġina ħafna nies il-maġġoranza tan-nies matul id-dinja naħseb jiena l-miliet jippreferu although jisu dal-aħħar decade saraw ħafna foga kbira fuq il-Halloween. Ma nafx inek inti x'tippreferi jew għalik speċi xort ta' speċi it-tnejn li huma għandhom is-sabiħ tagħhom. Jew xejn, like you're the Grinch. Simple Minds.

0: Uspiċajna l-ewwel tiegħu nekk tlieta fil-għodu b'waħda tat-Taljani vado għal Massimo. Ġbin, kemm qed nimprovja, kemm qed nimprovja. Ta' Vasco Rossi fuq Be Easy 100.2 kfetlek l-aħħar song l-ewwel sija ta' programm tagħna flimkien. Nispeż issa tinżomm l-kumpanija sabiex it-tagħmilha. X'tagħmel illum jinnaf ħafna ħafna min-nies jgħidu Tuesday hija isu sort of apparti Monday għax bidu ta' ġdida wara weekend. Tuesday jgħidu jisu statistically l-iżjed li kollok xogħol on a Tuesday. Ma nafx jiġifieri ma taqbilx miegħi, però min jaf forsi you have a Tuesday off. Jew Tuesday with a difference illum x'qed tagħmel, x'qed tagħmel, bad li fetqas fuq 9 9 9 1 2. Importanti però inti x'tagħmel, x'qed tagħmel, xorta tibqa' tisma' in the meantime be easy 100.2 għandi iktar mużika għalik dalwaqt.
1: The More Music Workday with The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay Easy 100.2.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Casino Royale, licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dark Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237-10100.
5: Welcome to the weekend lineup. Thursday brings salsa, Friday brings disco, and Saturday brings the greatest hits. From 8 till late, catch the music, grab a lane, and make a night of it at Super Bowl at the Eden. Book now at theeden.mt.
2: Bay Easy, weather.
1: With the Eden, for entertainment, rain or shine.
0: Illum it-temperatura l-ogħla li għandha titlejja dik ta' 27 tinħassan kasa 28. Nena se tinżel matul il-lejli dik ta' 20 grad Celsius, però bħalissa qiegħda timmarki su bej 26 kważi l-iżjed li għandha titla. Il-biċċa kbira temp sabiħ illum biċċa kbira sem xi jkun hemm forsi ftit inħawi kun naqra żgħira msaħħa, però all in all hekk għal bidu ta' Ottubru. Mhux ħażin, ġifieri vera m'għandniex xinger group. Ħa nkomplu bit-tieni sija ta' mużika flimkien hawnhekk fuq Base 100.2 meta ta' Lenny Kravitz.

Prince kemm joġobni wis u kemm ilek li dejt bejz 100.2 li naħseb dal-waqt niġi fjuman soħra l-xi 4 snin tiġa ġifieri kemm jgħaddi malajr iż-żmien. Sirt napprezza ħeżiet il-Prince, però xorta my favorite tiegħu tibqa' Purple Rain. It's just a classic. Jena klem jagbu bizu 100.2 atleta fil-ħodu. Issa mill-80s ħammorru għax wahda riċenti wis, għanzi ġivirta dis-sena, ta' skemmi riċenti ta' Natasha Bedingfield.

Naf li hemm ħafna li ħobu jisimgħu Biz 100.2 ħobu lejti jisgħu minn tieku waħda tal-lejti ta' Bananarama. Fuq Biz 100.2 taf li xi kultant hekk jiena nħobb nagħti shout-out in-nies li jaħdmu f'settur partikolari. U nixtieq nagħti shout-out it-taxi drivers kollhom barra sabu anke dawk drivers tal-iskola, daw iżjed ma jgħaddi żmien ovvjament it-traffiku dejjem jibqa' jiżdied, sew irid ikollok naqa' paċenzja fit-triq hemm barra dawn in-nies. Huwa xogħolhom ħin kollu fit-triq. So it's not easy. It's not easy, speċjalment tkun xi taxi driver, tkun ilek ġurnata tagħmel ma nafx kemm il-sija. Mbagħad jitħollok forsi persuna tkun stressjata mens imminti xorta, iżomma kalma xorta, you put a smile on your face bħala taxi driver, mhux tal-li hekk tal-li kien hemm taxi driver partikolari li tagħha surprise jekk beda jkellimha nduna li dil-passiġġiera ma kellha naqa' bad day. U spiċċa ġifieri għamli lejna disco lights tagħha Mike għadet kantek bis-song favorita tagħha. Ekku spiċċa ġurnata na good note. Qed ngħidlek int minn int well done, eh? Kemm kieku d-dinja kollha nisbħalek ngħixu f'ġenna, żgur. Ħankomplu.

Wis, din hija song li għandi bżon nissuġġerijan għal Pier mek vera narax uħa u it's all about positivity and motivation ek għal Pier u vera ġifiri għafna nisem barra lek hobbu għax vera ħanini u iġi positive energy u għaparti ġifiri għajt ċertu quotes ek jgħajt anka ċertu songs are very motivational u vera jgħajtu kil kuraċ u s-saxħa jena lija this is one of them ta' Bon Jovi, it's my life ek powerful u positive. So, dirit nejdilu l-Pier, nara jek ma jaxsi biex bħali, inti kif tara din is-song? Tara bħali u just you enjoy it. Naf li jem ħafna ġivir malti, few weeks ago maru jara uħ live il-Bon Jovi, jem so jealous, għazbis kont nafar u kaza li jja. Min jaf forsi xie darba, għandi ċans naraħ, u forsi ġi għom malta. Who knows? Van Morrison fuq Bazy 100.2.

0: ma nafx jekk ma taħseb biex pali, però din is-song jekk nara veri jekk tal-cartoons jekk. I just love it. Ma danġa għanda ħafna songs dal-istilek. Vera, vera, inħobba din is-song. Ta' xer, the xup xup song. U b'dik zbiċajna, it-tieni sija tal-program ta' naflim kena unek għat-lieta fil-għodu ta' waqt jaddu għal-offsinar. U l-lum għandi l-ġuħ, però, il-lum u s-sanekri ta' xmu nafx ħanikol għax għandi xaħġa li vera ġit blaħsib ċarajta mija jill-lum għandi xnikol xaħġa vera partikolari. I'm looking forward, ġifiri għalija. Anyway, ibqa mekanajd li għdalwaqt forsi n-tajrek naqra artikol di l-lum jek ma tafx għadek xaħtikol għal-lunch plus l-ġonament ta' tempu u kol. Dalwaqt.
1: The More Music Workday. With The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay EC 100.2.
3: eCabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
4: ESS, the past 25 years have energized us to keep moving forward, powering ideas and shaping a brighter future.
5: Your lasting peace of mind.
4: ESS, your lasting peace of mind.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Bay Easy, weather.
1: With the Eden, for entertainment, rain or shine.
0: Palissa temperatura edha timmarka 26 grad Celsius, l-olla li għanda titla l-umidik ta' 27 u tinħassan ka' 28, naqsa tinżel matul il-lejl jgħidik ta' 20 grad Celsius. Forsa tarri palissa huwa bejn 2 għal 3, però jżid naqra żgħira iktar tat matul il-ġurnata bejn 3 l-iktar għal 4. Biċċa kbira ta' temp mhux ħażin, vera ġifieri sabiħ, forsi kun hemm ċertu nħawi naqra msaħħab. Ħankomplu waħda ta' Arjem.

tajba mmense. Jena glemi għakbu bejzu 100.3 wara l-offsina rissa u dili jimis hija one of my favorite duets ta' diġa ħarġet istrasentej, tanti li nismaħħa li minna li jizjet riċenti, pero di ħarġet fil-sena 2024, għalija għada vera, jisa ħarġet issa, vera men sabiħa, il-vuċijiet daw it-nej fl-imkien i-passjoni ta' vera, u hopefully impaxxi li l-ek u kol, għanerġan semmaħħilek, zgur most probably ġifiri smajta kemmil darba, it's epic, la ta' Lady Gaga u Bruno Mars, Die With A Smile.

Sabiho, ta' Gloria Estefan, fuq Be Easy 100.1 of those songs li jem ċans tismuħa fil-playlist tagħna nagħmlu kuljum tal-Late Night Love. Mill-għaxa ta' flaxija, sassija ta' fil-ħodu. Tinsiex li jekk forsi m'għandekx jaġġu karozza jew x'imkien fejn tisma' radio, tista' ġas titħol anke minn fuq il-mobile minn fuq il-website tagħna beeasy.mt hemmhekk wi livestream 24/7. By the way, għedlek bħalissa waħin il-lunch. U l-lum kelli sorpriza sabiħa kif omtek bdiet il-ġurnata bit-tajba x'filli ma nafx ħanekol u filli xi ħaġa bli xi ħaġa li għandix niekol għall-lunch li I'm looking forward to it. So jekk għadek se jrid tiekol ibqa' ma x'jista' jkun intik naqra idea x'ħad ikol għall-lunch dalwaqt. Però għalissa jmorru għal waħda ta' blue.

U jista ġobni ċaliput u Megan Trainer diħi kif tajda itlop li jek tkun jgħat mi għaj ximkien jennaf ġo xie grocer whatever ma tiġi ġin il-song għax fej tiġi din il-song random li nismaħa naqbat nisfen un kanta maħada sektor ġopri Ajma, jina għlar mi għagbu bejzi 100 point u l-lumi għal-ġurnata apparentament, apparti li ftit tal-ħin għetlek li jina għand il-babux l-lum, għan ikol il-babux. Pero l-lumi għal-ġurnata ta' tacos, issa ġenwinament, issa don konformi għax naflim ħafna barra jħobbom il-tacos. Mux għed nejdlek iż-żina, pero ġenwinament, naħseb jinder overrated, il-verita. Joġbuni ġili provajtom, imma they're not really my favorite. Fis-sensu anka, eżempju, jek tuħu rap, ħad tkun qed tikol iżjed like bil-kemm għandek. Ma nafx, ma dax għandhom good value for money. I don't know, they are good u ha once in a while. Ngħid għandu taku ngħid okej. Imma mhux xi ħaġa li qatt ma tiġini craving għalihom ħanejdu hekk. Ma nafx jekk mhux bħali, ma nafx jekk x'inhi jekk inti tħobb it-tacos għal-ġurnata ta' tacos ha. Xi what is alluring? X'inhi dik il-ħaġa vera x'toġbu, għax ma nafx għall-istess ħaġa laqas għal iżjed ikel, might as well nħu rebb.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me, għal-bergħal dasmakom dawn it-tletzijat li ġejjin l-erba u 11 il-minuta. Irrid nsaqsikom xi ħaġa fuq il-ħin. Xini, n-mistoqsija najdilkom u nsaqsikom u nitlob l-opinjoni tagħkom u ninspera li tibgħatulna fuq 990 9102 xi ħaġa fuq il-ħin.

0: say the show must go on. Aħna knajdu jiġrixi ġrijaweka la parijiet ejridu jippa għaddejjina.
1: Albert's birthday file. Bay Easy 100.2.
0: Mela birthday l-numma na dik tal-attriċi Elizabeth Chu li tal-at 63 sena konna rajnija film verament tajjeb kien ismu Leaving Las Vegas u mbagħad fil-bidu tal-karriera tagħha kienet ukoll ħadet semxi b'żewġ films ta' Back to the Future, il-1 u 3 qed minn is-sejers b'ma Michael J. Fox. Brick Eklund 84 sena illi ħadmet ukoll films ma' Michael Caine kienet ukoll anki Bond Girl fil-film Golden Gun. Ukoll illum huwa l-birthday ta' Bobby Farrell illi kien miet fl-età ta' 51 sena din il-kantant ta' Boney M dak li kien dejjem jiċċaqlaq. Kevin Coren huwa il-kantant prinċipali ta' Rio Speedwagon illum jalaq 75 sena. Mbagħad għandna lil Kevin Sunderland illi Sutherland li għala 74 sena Scotchies illi jifforma parti mill-grupp Sutherland Brothers and Quiver. U meta nisimgħu dan l-isem it-titolu ta' suċċess tagħhom huwa din. U għal dawn kollha li għandhom il-birthdays illum. Dinija Arms of Mary fuq Bay Easy 100.2.

Assolutament xej u assolutament mintix crazy jekk inti l-opinjoni tiegħek li tippreferi l-ħin tas-sajf jonkella dak tax-xitwa. Hija sempliċement opinjoni u kemm qalulna forsi jkun hemm xi raġunijiet partikolari għaliex ikun joġbok dan il-ħin. Alan Parsons Project. Ideali għal daw kolla l-edin fuq it-toroq tagħna kieku nistgħu nkunu the eye in the sky biex ngħinukom iktar taslu kemm jista' jkun malajr id-dar. Tevitaw ċerti postijiet.

Natalie Imbruglia u Torn. Illum hija ġurnata għal dawk kollha illi jħobbu in-noodles, illi in-noodles ilhom magħna il fuq minn 4,000 sena, sib noodles ċatti tondi, mibrumin, forma ta' sheets, tubi, insomma kull kwalità ta' noodle. U da tista' tagħmel ħafna affarijiet bihom u naħseb jiena hija waħda mill-iktar affarijiet pjuttost ħfief biex issajjer u fl-istess ħin ma tantx naħarhom jiena jimbu l-mawk. Give it up, Casey and the Sunshine Band, minna namlu mil-ħamsa u 14 minuta. Albert Galdes ma'kom, fawaddejjien, sa' seba, għatmendadna ħafna mużika importanti u interessanti, wara din.

imlija variazzjoni tal-mużika ta' ġobni Rain, Ama and Absolutely jisima Joy. Oh, vera ta' ġobni vera, l-ewel ma stajx nidra najt ma issa vera etna prezza dil-bicċa xo li kwasi għali issa saret ta' xej xiftit jow is wahda mil-favoriti tijaj ċertament diska favorita tijaj ukoll il-kantanti ġobni ukoll u l-fatt illi il-rekordjata mina naturalment turi kemmi diska tajba. Dan huwa Alex Britti, oggi sono io.

ċertament hija waħda mill-iktar diski li hija famuża mal-fans kollha ta' Oasis mad-dinja kollha Wonderwall. Is-sinta neqsin 8 minuti imiss issa lil Elton John waħda wkoll mis-suċċessi tiegħu You Are You Really For Love? Are You Ready For Love? Pay Easy 100.2.

Ken Brown flim kien ma xanat wejn Hurricane Boots. Issa għanna band illi hija famuża u baqgħet popolari. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

If It Makes You Happy, Udi Kenneth, Sheryl Crow fuq Bay Easy 100.2. Ġovanotti għadu jemmen daċe il-lissajf għadu maħna. Effettivament, xiftit raġun għandu kol. Għawnu, estate!

0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsabkuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlok kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Peers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.